chomi na doko enjo sukin kanwe be olo sukin kanwe manya jimi efe bo na kwa lo.